Mutambo na mbae muve kumemre kena kiembu Madha mirongo irina mana uwa mudenya Siakago Eshiara Siakariga Kiangombe Wemwaro F

Mekikite ni guturakwivurira mama ni matimama ya turakuvaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.